ɛwubayo kɔba kudi asa amina kodi akɛdɔ ni kɔ ado kɔdi yɛlɔmɔ tari.

dai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da azumi sake saduwa a dai wannan lokaci da ƴan siyasa suka fara shiga lungu da sabo da zumar neman al'umma su mara musu baya a zaɓe da ke tafi na shekarar 2027 bayan samun damar fara wakil neman zaɓe a hukumance na kujerar shugaban ƙasa da masu wakiltar al'umma